Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Det är musik det från 1969. Före helslaget så hade vi med oss The Real Thing, eller Real Thing heter de bara, från 76. You to me are everything. Och så Glenn Frey då från Snuten i Hollywood, den första rullen, The Heat is On, året var 1984. Ja, då har vi passerat klockan 11 eller klockan 23 om du lyssnar på natten. Och jag tänker faktiskt er som lyssnar dagtid, det är först en prognos för vad som händer under eftermiddagen kvällen. Denna torsdag, och sen så ska vi också ta och ge er som lyssnar på natten en nattprognos för morgonen här så småningom. Men först ska vi ta och få möta Ella Fitzgerald från 1963 i, ja, ni känner igen den.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan

Men trots detta så ändå är brandrisken fortsatt hög i stora delar av södra Sverige, bara så ni vet. Jaha, ja, och ni som lyssnar nu på kvällssändningen här efter klockan 23, ja, ni ska också få en rapport här om vad det blir för väder under den tidiga morgonen. Så småningom och fredagen den 13, vad blir det? Ja, det är den 31 juli, tänk. Nu går det undan. Till då Dionne and the Belmonts med The Wanderer från 61.

natten till framåt midnatt här nu, så kan jag berätta att ni kanske har upplevt då regn och åska som har passerat österut under kvällen och natten för den delen också. Och bakom den här fronten så ska det klarna upp västerifrån. Temperaturen sjunker till mellan 12 och 18 grader när värmen då drar iväg upp genom skyn. Fredagsförmiddagen blir betydligt svalare än dagen före. I västra Götaland och Svealand så väntas en hel del sol, medan östra delarna och östra Norrland får fler moln och en del regn eller åskskurar. Och temperaturen stiger under förmiddagen till mellan 15 och 20 grader. Så det är så. Ja, ni får göra vad ni vill. Här ska det i alla fall bli klart väder, har de sagt. Go West!

Ja då, det här är från 1984. The Boys of Summer är det. Det är Don Henley. För det Björn Ulvaeus om fröken Fredriksson 1968. Det var väl i den vevan de spelade in det där programmet ute på Smögen. Där det skulle tittas in i en liten kajuta och mycket annat. Björn Ulvaeus var med i det programmet och Agneta Fältskog. De två fann varandra i den där tv-inspelningen. Och så blev de ett par. Mm. Så det blev ingen fröken Fredriksson, det blev en fröken Fältskog istället. Och Village People, Go West, kom 1979. Året dessförinnan, ja då gjorde Cornelis sin hyllning till Norge på platta. Det blev ett dubbelalbum där, här i Sverige fick vi bara den ena.

Det blir lite tjusigt med stråkarna där på slutet. Stefan Rydén och gänget här i en låt som fick just namnet Då lyser en sol 1976. Och det gjorde den verkligen. Det blev en rekordsommar på många håll 1976. Jag har ju nämnt det förut. Rätt kul i och för sig med alla de här, inte bara låtarna. Jag kommer ihåg att man då började visa en del serier på tv. Till exempel Månbas Alfa, kom ni ihåg den? Lite grann en kultserie med Barbara Bain och Martin Landau i huvudrollerna. Det var en spännande science fiction det, som var verkligen high tech på sin tid. Ja, Diana Ross och The Supremes, I Hear a Symphony från 65. Cornelis Vreeswijk och Turistens klagan då först från 78. Så, till en som ju faktiskt gladde oss ordentligt. Året var 1985 med den här låten.